ਦਿਨ ਹੀ ਮੇਰੀ ਮਾਲਿਕ ਤੇਰੀ ਆਰਤੀ ਦੀ ਸਮਝ ਕੋਈ ਬਿਰਲਾ ਹੀ ਜਾਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਬਿਰਲੇ ਦੀ ਹੀ ਸਮਝ ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੂਝੇ ਬੂਝਣਹਾਰਾ ਕੋਈ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬੁੱਝ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੱਸ ਦਾ ਰੋਗ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੇਰੀ ਇਸ ਆਰਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ, ਦੀਵਾ ਬਾਲਣ ਲਈ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇਲ, ਦੀਵਾ ਤੇ ਬੱਤੀ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ, ਤੱਤ ਤੇਲ ਨਾਮ ਕੀ ਆਬਾਦੀ। ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਤੇਲ ਪਾਇਆ ਨਾ ਇੱਥੇ, ਤੱਤ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਗਿਆਨ। ਤੱਤ ਤੇਲ, ਮੈਂ ਗਿਆਨ ਰੂਪੀ ਤੇਲ ਪਾਇਆ, ਨਾਮ ਕੀ ਆ ਬਾਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਮੈਂ ਨਾਮ ਦੀ ਪਾਈ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਦੀਪਕ ਬਣਾਇਆ, ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਦੀਪਕ ਆਟੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਮਰਥਾ ਮੁਤਾਬਕ ਸਟੀਲ ਦਾ, ਕੋਈ ਚਾਂਦੀ ਦਾ, ਐਸੇ ਇਹ ਆਦਿਕ ਦੀਵੇ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ, ਮੈਂ ਗਿਆਨ ਦਾ ਤੇਲ ਪਾਇਆ, ਨਾਮ ਦੀ ਵੱਡੀ ਪਾਈ ਹੈ, ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀਵਾ ਬਣਾ ਕੇ ਕੀਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਤਤ ਤੇਲ ਨਾਮ ਕੀ ਆ ਬਾਤੀ, ਦੀਪਕ ਦੇ ਉਜਾਲਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਸ ਤਨ ਨੂੰ ਦੀਪਕ ਬਣਾ ਲਿਆ ਤੇ ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਮੇਰੇ ਤੇ, ਜੋਤ ਲਾਏ ਜਗਦੀਸ਼ ਜਗਾਇਆ। ਇਹ ਜੋਤ ਕਦੋਂ ਜਗੀ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਗਤ ਤਾਰਨ ਹਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਨਾ ਜਾਏ ਜੋਤ ਨਹੀਂ ਜਗਦੀ। ਆ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਕਈ ਵਾਰ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣ, ਦੀਵਾ ਬੱਤੀ ਤੇਲ, ਜਦ ਤੱਕ ਬਾਲਣ ਵਾਲਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਦੀਵਾ ਨਹੀਂ ਬਲਦਾ, ਦੀਵਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਬਲਿਆ। ਦੀਵੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵੀ ਕਮੀ ਹੋ ਜਾਏ ਦੀਵਾ ਨਹੀਂ ਬਲਦਾ। ਜਦ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਮੇਲ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਦੀਵਾ ਬੱਤੀ ਤੇਲ, ਹੁਣ ਤਿੰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬੱਤੀ ਕੱਢ ਦਿਓ, ਤੇਲ ਤੇ ਦੀਵਾ ਰਹਿ ਜਾਏ, ਦੀਵਾ ਨਹੀਂ ਬਲਦਾ। ਹੁਣ ਬੱਤੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇਲ ਨਾ ਪਾਓ, ਬੱਤੀ ਤੇ ਦੀਵਾ ਹੋਵੇ, ਦੀਵਾ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਲਦਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਬੱਤੀ ਤੇ ਤੇਲ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਜੋੜ ਦਈਏ, ਦੀਵਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਦੀਵਾ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਲਦਾ। ਤਿੰਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਮੇਲ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਤਿੰਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣ, ਦੀਵਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਵਿੱਚ, ਬੱਤੀ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਤੇਲ ਵੀ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਦੀਵਾ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਬਲਦਾ, ਬਾਲਣ ਵਾਲਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਦੀਵਾ ਤਾਂ ਬਲਣਾ, ਇਹ ਜੋਤ ਨੇ ਉਜਿਆਰਾ ਤਾਂ ਕਰਨਾ, ਜਦ ਤੱਕ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਜੁੜਨਾ। ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਜੁੜੇਗਾ ਤੇ ਇਹ ਦੀਵਾ ਬਲੇਗਾ। ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਜੋਤ ਲਾਏ ਜਗਦੀਸ਼ ਜਗਾਇਆ, ਬੁਝੇ ਬੁਝਣਹਾਰਾ। ਕੋਈ ਬਿਰਲਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬੁੱਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜੋਤ ਹੈ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਜਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੰਚੇ ਸ਼ਬਦ ਅਨਾਹਤ ਵਾਚੇ ਸੰਗੇ ਸਾਰੰਗ ਪਾਣੀ, ਪੰਚੇ ਸ਼ਬਦ ਅਨਾਹਤ ਵਾਚੇ। ਇਹ ਅਨਹਦ ਬਾਜੀ ਜੋ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਰਸ ਇੱਕ ਤਾਰ ਵੱਜ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਲਕ ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਗਈ। ਪੰਚੇ ਸ਼ਬਦ ਅਨਾਹਦ ਵਾਜੇ ਸੰਗੇ ਸਾਰੰਗ ਬਾਣੀ, ਜਿਵੇਂ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਪੰਚੇ ਸ਼ਬਦ ਵਜੇ ਮਤ ਗੁਰਮਤ ਵਡਭਾਗੀ, ਅਨਹਦ ਵੱਜਿਆ। ਅਨਹਦ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਨਹਦ ਨਾਦ ਹੈ ਇਹ ਅੰਦਰ ਵੱਜਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਲਕ ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹੋ ਗਈ, ਪੰਚੇ ਸ਼ਬਦ ਅਨਾਹਤ ਵਾਜੇ, ਇੱਕ ਰਸ ਇੱਕ ਤਾਰ ਵੱਜ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਪੰਜ ਵਾਜੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ, ਪੰਜ ਸਾਜ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਤੰਤੀ ਸਾਜ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚਮੜੇ ਨਾਲ ਮੜੇ ਹੋਏ ਸਾਜ, ਤੇ ਕੁਝ ਧਾਤੂ ਦੇ ਬਣੇ ਸਾਜ, ਤੇ ਕੁਝ ਘੜਾ ਆਦਿਕ, ਤੇ ਕੁਝ ਫੂਕ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਜ। ਇਹ ਪੰਜ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਜ ਪੰਚੇ ਸ਼ਬਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੰਚੇ ਸ਼ਬਦ ਅਨਾਹਦ ਵਾਜੇ ਸੰਗੇ ਸਾਰੰਗ ਪਾਣੀ। ਕਬੀਰ ਦਾਸ ਤੇਰੀ ਆਰਤੀ ਕਿੰਨੀ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਇਹ ਆਰਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲੈ, ਮੈਂ ਤੇ ਤੇਰੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਆਰਤੀ ਸਹੀ ਸਮਝੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕੱਲ ਜ਼ਿਕਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ,
اس آرتی دا من بنیا کس نو سمپورنتا وچ کیتا جائے. پھر تنا جی دا وی ذکر بڑا سندر چلیا. سین جی نے بڑی سندر گل کیتی, توپ دیپ کرت ساج آرتی. سین جی کہندے نے اس آرتی نو کرن واسطے چار چیزاں دی لوڑ ہے, توپ دیپ کرت ساج آرتی. توپ اگربتی, دیوا تے تھال کیو پا کے جنوں جلایا جاتا ہے. یہ چار چیزاں جس کہندے نے کٹھیاں ہو جان, پھر اے دیوا بال کے آرتی کیتی جاندی ہے. لیکن اے جڑی آرتی ہندو مت انسار ہوندی ہے او دا کوئی ذکر میں اج پڑھ رہا سا. اس پرکار ملیا کہندے نے چار وری اے جڑا تھال ہے نا چرنا تے کمایا جاتا ہے, چار وری تے دو وری اے نابی تک اس تھال نو کمایا جاتا ہے. تے اپرنت ایک وار منہ تے مکھ تے کمایا جاتا ہے, تے سادھ سنگت اس تو بعد سات وار پورے شریر نو بار بار کمایا جاتا ہے. تے جیکر ایسا ملیا ہے کہ ایدے وچ تھال وچ جڑے دیوے نے ایک تو لے کے سو تک رکھے جاتے ہیں. یہ نہیں کہ ایک دیوا ایک نہیں, ایک تو لے کے سو تک انہاں دی گنتی ہے, اے انہاں دی مریادا ہے. پر ستگر کہن لگے بھائی تو ایسا دیپ بال جڑا بجھے ہی نا ہمیشہ جگدا رہے, اس لیے انہوں نے ساڈی چولی وچ اے دان پا دیتا. ہن پگٹ تنا جی کی کہندے کہندے نے, ہے مالک پرماتما گوپال تیرا آرتا, ہے گوپال مالک اکال پرکھ میں تیرے اگے آرتا اس لیے کر رہے ہیں کہ میں تیرے کولو کچھ ڈیمانڈ منگنی, میں تیرے کول کچھ منگنا چاہنا ہاں. ہن لفظ آرتا کیوں آئے ہیں؟ کیونکہ اگے لفظ آرتی چل رہا ہے. یہ آرتا کیوں ہے؟ یہ نہ سمجھ لینا ایک کاب رس ہے. جی میں کبھی کوئی کاب لکھتا ہوئے نا انہیں اپنے فکرے نو لبانا ہوتا ہے. ہن اگے لفظ کی ہے, گوپال تیرا آرتا جو جن تمری بھگت کرن تے تن کے کاج سوارتا. کیونکہ لفظ تاں پورا ہوندا ہے, اے داس کنے والوں ہے مالک تیرے اگے بنتی ہے. گوپال تیرا آرتا کس لئی, جو جن تمری بھگت کرن تے تن کے کاج سوارتا. ہن ایک گل میں تہاڈے سمکش اے رکھنا چاہنا, بھگت تنا جی نے ایتھے وشواس دسے ہے بھائی جیڑے تیرے پرماتما بھگتی کردے نے مینوں یقین ہے, مینوں بھروسہ ہے, مینوں عقیدہ ہے, تیرے تے فیت ہے, تو انہاں دے کارج آپ سوارنا ہے, تن کے کارج سوارتا. ہن کہندے نے میری منگا کی نے, ساتھ سنگ تیار دینا. دال سیتا مانگو کیو ہمارا خوشی کرے نت جیو. ہے پرماتما اکال پرکھ میں تیرے در تو آرتا کر کے اے داد منگدا ہاں, دال سیدھا مانگو کیو. دال تسی سارے جاندے ہو جنو دال تے روٹی دا سنس دنیا دا سب تو وڈا ہے. کہندے نے دال تے سیدھا کہندے نے آٹے نو. دال سیدھا مانگو کیو, ہے پرماتما کیوں بھی دے. ہن یہ جی تین چیزاں تو مینو دے دیں ہمارا خوشی کرے مت جیو, میرا من بڑی خوشی نال تیری بھگتی کرے گا. سادھ سنگت اے تے بالکل سیانی گل ہے, وہ جی دے گھر کھان نو نہ ہوے اونوں بھگتی کتھے سوچدی ہے, وہ دا من کٹدا رہندا ہے. کہندا ہے ہے پرماتما ایویں سنسار وچ بھیج دتا ہی, کھان نو تے دتا کچھ نہیں, جے کچھ کھان نو دے تو تیری بھگتی کرا. ہن کھان نو تے لبدا نہیں تیری بھگتی کی کرا. اس لیے بھگت تنا جی کہندے نے ہے مالک تیری بھگتی بھی تاں ہوے گی مینوں اے چیزاں دے. دال سیدھا مانگو کیو ہمارا خوشی کرے, میرا من بڑی خوشی نال تیری بھگتی کرے گا. ہن بھگت جی کہندے نے ایتھے ہی بس نہیں, ہے پرماتما کچھ منگا ہور بھی نہیں. بنیا چھاتر نیکا اناج منگو سب سیکا. بنیا دا پاو ہے پیر,
ہے میرے پرماتما مینو پیراں دی جتی بڑی آلہ چاہیے پنیا چادر نیکا ہوں چادر کہ تن دے کپڑے پیراں دی جتی اچھی ہوئے تن تے کپڑا اچھا ہوئے سر تے پگ سونی ہوئے تے ویکھن والا بھی کہندا ہے بھی بہت اچھی پرسنالٹی وچ آیا ہے کیونکہ اڈ دی دنیا دی نگاہ سر تو لے کے پیراں تک جاندی ہے تے بھگت کہندا ہے ہے پرماتما جڑا مینوں ویکھے او مینوں ویکھدیا تینوں یاد کرے مینو ویکھ دیا تینو یاد کرے جی پرماتما دا بھگت ایسا ہے تے پرماتما کہو گیا ہوئے گا پنیا چادر نیکا اناج منگو ست سیکا پیراں دی جتھی اچھی ہوئے تن دے کپڑے اچھے ہون تے اناج سونی ترتی وائی دا مینو چاہیدا ہے اناج بھی یہو جہا نہ ہوئے اچھی ترتی وائی دا اناج منگو ست سیکا پھر کہندے نے گو پینس منگو لاویری ایک تاجن توری چنگیری ہی میرے مالک ایک گو چاہی دی ہے ایک بینس چاہی دی ہے پر سجل سوری سجل سوئی ہوئی کنے اے ہو جی مینو دے دیں گو پیس منگو لویری ایک تاجن توری چنگیری توری کنے عربی کوڑی تیرے بھگت نو کوڑی بھی چاہی دی ہے اسواری واسطے بس ہونی انج سمجھ لو اس ویلے کوڑیاں سن اس ویلے موٹر کاراں کتنی کتنی مہنگیاں کتنے کتنے نام نے انہاں دے جڑے گنے نہیں جاندے پر اس وقت عربی کوڑی سب تو آلہ گنی جاندی سی گو پیس منگو لویری ایک تاجن تری چنگیری انت وچ کہندے نے ہے پرماتما آ ڈیمانڈ دھیان نال سنی کر کی گہن چنگی جن تنا لے منگی بھگت نے پرماتما نو آرتی کر کے خوش کر لیا انج کہہ لو بھگتی کر کے خوش کر لیا جدو ہن پرماتما خوش ہے پرماتما کہندا ہے بھگتا جو منگی جائے گا دے جاؤں گا کیونکہ انہیں اپنے واسطے وچ کر لیا کہندے نے ہن جیڑی ڈیمانڈ اج سامنے رکھی کہ انت وچ مینوں گھر والی چنگی چاہیے دی ہے کیونکہ گھر والی دا بہت ساتھ ہوندا ہے بھگتی وچ جے گھر والی نہ چاہے تے کھما کرنا بھگتی بہت اوکھی ہے بہت کٹھن ہے اے جننے بھی بھگت تن شری گرو گرنتھ صاحب وچ بیٹھے نے انہاں دیاں گھر والیاں دا ساتھ ہے کیونکہ گھروں ساتھ ہونا ضروری ہے اس لیے گھر کی گہن چنگی جن تنا لے بے منگی تنے نے منگ کے لئی ہن اگے چلیے بھگت کبیر جی اس آرتی نو کہندے ہوئے کہہ رہے نے کہ ہے پرماتما میں تیری آرتی اسی لیے کیتی ہے کہ میں بھی گرستی ہاں میں بھی بال بچردار ہاں مینو بھی کچھ چاہیے ہن پرماتما کولو کی منگے ہے بھگت کبیر جی بڑا سندر کہندے نے آؤ سروڑ کریے سورٹ بھوکھے بھگت نہ کیجے یہ مالا اپنی لیجے بھگت جی نے گل بڑے کمال دی رم کی کہندے نے ہے پرماتما اکال پورکھ آلا پھاڑ اپنی مالا بھوکھیا تو بھگتی نہیں ہوندی کیونکہ من رجا ہوئے تن رجا ہوئے بھگتی بھی پھیر ہی ہوندی ہے بھوکھے تو بھگتی نہیں ہوندی پھڑ لے اپنی مالا میں نہیں تیری بھگتی کر سکتا سورٹ بھوکھے بھگت نہ کیجے یہ مالا اپنی لیجے پڑ مالا پر کہندے نے میری مانگ کیسی ہے ہاں مانگو سنتن رہنا میں نہ ہی کسی کا دینا کہندے نے میں تیرے کولو مانگنا سنتاں دے چرنا دی دور اے میرے مستق تے لگ دیدا ہے ہاں مانگو سنتن رہنا پر نال میں یہ بھی کہنا میں نہ ہی کسی کا دینا میں کسی کا دینا نہ ہوئے کئی بار ہوندا ہے کہ بندہ بھگتی تے بیٹھا ہوندا ہے لین والا بوئے تے آ کھلوندا ہے او باہر بوئا کھڑکا رہا ہوندا ہے کھول پئی بوئا میرا دینا مینو دے کہندا ہن کتھے من لگدا ہے نہیں لگدا میں نہ ہی کسی کا دینا میں کسی کا دیندار نہ ہوا کسی کا دینا نہ ہوئے پھر کہندے نہیں ہے پرماتما یہ کیویں ہو سکدا ہے ایسی گل کیویں بن سکدی ہے ماں تو کیسی بنے تم سنگے اپنتے ہو تو لےو منگے مادھو مادھو کہندے نے ہے مایا دے
مالک، ہے مادھو اکال پرک کیسی بنے تم سنگے، اے تیری میری بان کمیں آ سکتی ہے، تیرا میرا سنگ کمیں رل سکتا ہے، ہن سنگ کس لی کرنے، آپ نہ دیو تو لیو من، جے پرماتما تم انو نہ دیویں تے تیرا میرا اینا پیار ہونا چاہید ہے، تیرا میرا اینا سنگ ہونا چاہید ہے، جے تو نہ نہیں دیویں میں آپ پہ من نہیں لینا، اس لیے بھائی آؤ یہ ہے پرماتما دی آرتی، ان بندگی کر کے رضا لو، وہ نہیں نہ دینا آپ منگ لو، کیونکہ ساڈا وہ سبندھ پیو پتر دا ہے، پتر نے کدی پتا کولو منگل لی گریز نہیں کیتا، پتنی نے پتی کولو منگل لی کدی گریز نہیں کیتا، حق نال منگ دی کہ اے پرماتما میرا تیرے تے حق ہے کیونکہ میں تیرا پتر، اس لئے آؤ پہلے حق بنائیے پھر منگنا شروع کریے، ہن پگ جی کہندے نے میں کی منگ رہے ہیں،

جائے تھے لالے خوب جز عاشق نادان گئے جگت کیمتے یا گفت دان چشم گوہر مارنا یہ ترجمہ کسی مہاپرش نے کیتا ہے پریمی باجو اے سرم مجنون اور نہ کوئی آئے اس یقوت سچے کی قیمت کوئی جوڑی اکھ پچھا گندے گیتوں سن والا امرت کیرتن کی سار کیا جانے تحریر سوسائٹی جان والا ستسنگ روپی امرت رو کیا سمجھ سکتا ہے تو بھائی صاحب جی دیکھ لیں پریمی باجو اس رمج نو اور نہ کوئی جانے اس یقوت سچے کی قیمت کوئی جوری تو سارے جوری بن رہے کیرتن نرمول ہیرے کا ونج کر رہے ہو پیارے ہو کہڑے بھاگا والے پاؤ اس دان کا ونج پہ کر رہے ہو جہاں مل ہی کوئی اج سال سرائے میں پڑھ کر پوچھا جی تمہوں یہ وسطو کتوں ملی ہے مردانے نے کیا میرے مالک نے دیتی تھوڑا مالک مردانے نے کیا جو دنیا کا مالک ہے وہ نام کی ہے مردانے نے کیا تنگر مانے تھی بھی آپ کو تنگر ایک سو ایک روپیے کی خیری لے کے مردانہ پہنچ گیا کتنے کتنے میرے تنگر نان کتنے پاسیا جوتا لگا رہے متھا ٹیکیا ٹیکیا آ لو اپنا دل سب کوئی تو ایک مولی دینا ہے کوئی پاپ شاہی تے کوئی تیرے لال بھی ایک سو ایک روپیہ درشن پہ جب دیتا پیاری ساتھ سنگت حضور کہنے لگے مردانیا کوئی سمجھ آئی نہیں غریب نواز اج پاوے میں ڈوم نو بھی سمجھے حضور کہنے لگے مردانیا یہ جڑا لال ہے کہڑی چیز کا لال حضور کہنے لگے کیرتن کا لال ہے آخر شری واہ یہ کیرتن کا لال جہاں من بھی کوئی ہر کوئی سارے پڑھیے کیرتن نرمول کی

پہلے پہرے آپ نے اٹھ کے تیجے پہرے اٹھ کے تر پہنا، کیونکہ پہلے دو پہر آپ کیرتن نام وچ جڑے رہندے، تے جدو تیجا پہر ہوندا